0: shows every day.
1: Dintr-o mâncătă de devută, mă iau mâine masaca, unde acum veți gane orice antoanete, voi era saile cu ce să amnane. Ce mândă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.